0: Mabi ka kwa mmogo kong ke fetšiše gape molaetša wa lerato go mmane motsošisa le meseema ka mokopane mosesetšane molaetša o tla ka Samson Mathabatha ba Mathabatha Mphane.
1: Tabela Dr. Debson ke iša mantšu wa lerato The Big Five e neng baratho ba ka gona kua go la Mphanama ke wa reng lerato šilo ke reng motho matebane ka Thabazimpi ga Mphanama o monoka a mona yana ke lebo.
2: Tobela malome zandile digare ka gašo nna ke romela mantšu a lerato Elizabeth Putuka a le ka Nabom Sprite mogopong o romela ke Simon wa Mangatane e leng moratiwa wa gae ke re ke morata lerato Tobela.
3: Man of the match, man of the match ke kgopela go tšea madume ao a tletšego ka lerato ke a lebiše lapeng la ga rangwane ke Joseph Motlhatlhana o ka kua ga matlala a thaba setumong ke rangwane ebsineng ka letšatši la lena la lamorena ke kwena Motlhatlhana ka mo Pretoria.
4: Dumela man of the match nna moletša wa lerato ke nyako isa o ba family ya ka bana ba bomma ke Francine Manukwana, Susan Manukwana, Edwin Manukwana, le Shelly Manukwana, le Irwin Manukwana, le moratwa wa ka ke Masile Manukwana, le motho wa ka le ene o koga Makra, ke re molaetša wa lerato le ena o mofithele o bona le mokaba Manukwana ka motlhombisa.
5: Man of the match ke Slema Shaba ka Tembisa ana ke re kiše lerato ka family ya ka ka moka ga bona kwa sekopong ka sekopong le practice ya le ga mašiši le ga maathipa ke bana ba geiše ka moka ke re lerata ke nna putu wa lena ka Tembisa zone 9 ke lerata bana ba geiše ke re lerato ke lewe.
6: Man of the match dumela a re ke tšee sebaka se ke romela molatša lerato go bana ba mma le motswadi a kwa ntswetšeng ke re banne ba tse ba re ba ratwa bona ba romela ke molete match o tšwa ka maatla dibeng tanki.
7: Man of the match wa Thobela FM ba ba hula weekend tela mathomo ke Mafatla Mathobela Mathinsi ko lekiting ke ba bolota number 2 ke Khoni Mabusela Malpetla ke Mokopane lerato ke iša ba lapa life le lapa la ka bathoko ba taxi ba ifo Mma Maria ka moo ke Malihu Mabona Gauelo eng Matswane ke a leboa ka matlhoka Mabela Mshata.
8: Man of the match. Thobela FM. Shut it. What's what are we talking about?